0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні у випуску поговоримо про український театр в Празі та як розвиватися творчі особистості за кордоном. Але спочатку до новин.
1: У ЄС розглядають виключення чоловіків мобілізаційного віку з продовження тимчасового захисту. У деяких столицях країн Європейського Союзу заявляють, що систему тимчасового захисту треба переглянути, щоб підтримати воєнні зусилля України. Але обмеження мали б стосуватися лише тих, хто подаватиметься на тимчасовий захист у майбутньому, пише європейське інтернет-видання «Юрактів». Така пропозиція з'явилася в перебігу дискусій щодо майбутнього схеми тимчасового захисту для біженців із України, пише видання. Наразі цей захист діє в країнах Євросоюзу до березня 2027 року. Тепер же йдеться про нове продовження тимчасового захисту, хоча на цей момент у Європейській комісії відмовилися сказати, чи буде вона офіційно пропонувати подальше продовження схеми. За словами речниці, обговорення цієї справи з національними урядами ще тривають. Але, пише видання, тепер серед обговорюваних можливостей, які містяться у внутрішніх документах Ради ЄС, розглядається таке продовження з обмеженням його обсягу. Зокрема, з виключенням чоловіків мобілізаційного віку або осіб, які залишили Україну нелегально. При цьому будь-яке можливе обмеження стосувалося б тільки нових прохачів про тимчасовий захист. Проєкт UA Next у Чехії здійснив перший випуск. Церемонія вручення сертифікатів учасникам проєкту, спрямованого на підготовку активних представників української громади в Чехії, відбулася в посольстві України у Празі. Учасниками програми проєкту UA Next стали 42 громадяни України, які нині живуть

0: мають лідерський потенціал і розвинені комунікаційні здібності. Комплексна навчальна програма проєкту UA-Next була надана безплатно. Іще один чеський ковчег для порятунку культурної спадщини уже в Україні. Унікальну мобільну станцію тривимірного оцифрування «Арха-3», тобто «Ковчег-3», урочисто передали Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» в Києві. Станція дає можливість створювати високоточні цифрові копії і музейних предметів, і пам'яток під відкритим небом. Поєднання тривимірного сканування і фотограмметрії уможливлює документацію і дрібних експонатів, і великих об'єктів. А отримані детальні цифрові копії можна використовувати для досліджень, документування чи майбутнього відновлення. Це частина проєкту для України з назвою «Арха», тобто «Ковчег». Він має на меті, як біблійний Ноїв ковчег, рятувати українську культурну спадщину, яка перебуває під загрозою і зазнає непоправних шкод унаслідок війни Росії проти України. Але, наголосив генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, станція буде слугувати не тільки лаврі, а всій Україні.
1: Чи складно бути творчою особистістю за кордоном, знають драматургиня, режисерка Анна Турло та акторка Віра Тимофєєва. Дівчата заснували власний театр і вже презентували виставу «Фрекенбок». Вітаю вас, дівчата.
2: Привіт.
1: Ти знайома, Аню, нашим слухачам через «Місяць України», театральний фестиваль, також трошки через стендап «Чері». А взагалі, як так сталося? Як ви прийшли до того, щоб створити власний театр «Торба»?
2: Мені здається, що назва говорить сама про себе. Назва трошки відображає всі події в нашому житті, які передували створенню цього театру. Це була повна торба, тому що я більше не працюю в міських театрах Праги, і це був дуже травматичний для мене досвід, про який я не можу говорити. І, ну, скажімо так, в мене був період, коли просто лежала і плакала, і думала, що я більше ніколи взагалі не буду працювати ні в якому театрі. От, у Віри був свій досвід, про який вона розкаже, якщо захоче. Хочеш?
3: Давай. Так, у мене теж співпало такий період життя під назвою «Торба», тому що я, на жаль, рік тому захворіла на онкологію, і відповідно від цього у мене посипались всі кастинги, всі проекти, всі зйомки і так далі. Я там якось якимось чином ті проекти, які у мене були в театрах, я їх дороблювала, там десь були вже заміни або щось таке, але на нові проекти я, звісно, не могла подаватися. І так далі. І просто за цей рік, який, ну, трошки менше, який у мене це було в лікуванні, я просто зрозуміла, що у мене, ну, майже нічого не лишилося. І дуже важко в цю колію знову потрапити. А з Анією ми вже дружили, ми вже працювали в інших проєктах з нею. І якось так співпала доля, що у нас зійшлися думки в одному руслі.
2: Ну, ми зустрілись на каву просто і пообговорювати, як все в нас, яка все торба. І вирішили, що якщо нас не запрошують, або якщо зараз немає якогось театру, який готовий чи хоче з нами співпрацювати, або що не менш важливо, з яким готові і хочемо співпрацювати ми, тому що все-таки митець в будь-якому разі має право вибирати, з ким працювати і з ким ні. І ми так собі посиділи, подумали, що треба, напевне, щось робити. І це щось вилилося в те, що я згадала про існування п'єси харківського драматурга Олега Михайлова. І ця п'єса, яка називається «Насправді правдива історія Фрекенхільдрукбок», так вона називається. Ми з нею зробили «Фрекенбок Лайф» 100 років в етері. От, ми згадали про, ну, я згадала про цю п'єсу, скинула її прочитати Вірі, і ми сказали, що там ми і це робимо, тому що вона якраз про
1: відображає
2: те, та про те, що якщо в твоєму житті відбувається торба, і тобі здається, що все супер несправедливо, що все просто, це все неможливо витримати, там все одно є світло, і його треба шукати, і от про це трошки наша вистава.
3: Для мене це було ще таким дуже великим подарунком від Ані, тому що актор, він зазвичай така людина, він виконавець, він не дуже має право голосу, тобто є розподілення, є якісь проекти, які ти просто хапаєш і береш. Ти можеш там на щось не погоджувати в зйомках, але в театрах ти, ну, скоріш за все, на все погоджуєш. погоджуєшся на маленьку роль, не на маленьку роль. А тут від Ані була така розкіш і подарунок мені, бо це моновистава для будь-якого актора. Це просто вау і дійсно подарунок небес моновистави. І по-друге, це неймовірно, неймовірний матеріал цього драматурга, неймовірний просто.
1: А чому саме Віра?
2: Ну, тому що я вважаю Віру акторкою з дуже широким акторським спектром. І вона абсолютно точно підходить на цю роль.

0: Ну, в мене не було в голові актриси, яка би краще підходила на цю роль. Ну, тобто, там було 100% попадання. І найважливіше, напевне, це те, що коли ти робиш будь-яку виставу, взагалі будь-яке, ну, коротше, будь-яке мистецтво, загалом, коли ти щось створюєш, тобі хочеться, щоб в цьому була якась маленька така, ну, знаєте, ну, хоча б трошечки правди там було. А тут у нас що не монолог, власне, да, що не якесь таке от роздумування над життям. Там є дуже багато правди для нас обох, і я думаю, що ми там співпали от в цьому, що чисто технічно Віра дуже підходить по типажу для цієї ролі, але і з точки зору мистецької нам обом було що сказати цим текстом.
1: Можна сказати, що оскільки ти настільки зацікавлена в Вірі через те, що вона 100% підходить на цю роль, Віра мала право голосу і могла казати своє слово і вирудувати. Як взагалі робота над першою виставою склалася? Хто взагалі допомагає роботі вашого театру? На чому він тримається? Тому що навіть те, що ви амбітні, творчі, все одно треба грошей на це все.
0: Бог нам допомагає. Ні, насправді ми вирішили, що ми це зробимо для себе. Ми вирішили, що навіть якщо на нашу прем'єру прийде ноль людей, ми все одно будемо її грати, ми зберемо наших знайомих, посадимо їх, і вони будуть це дивитися. Ну, тобто ми для себе були на 100%, от це було таке рішення, що ми це робимо, і без різниці, що станеться, ми просто це робимо. А щодо права голосу, в мене така проблема, що в мене актори завжди мають право голосу. В мене, ну, на репетиціях демократія.
2: Абсолютно, це абсолютно правда. І цим Аня є один з найкомфортніших режисерів, з яким я працювала. Тому що дійсно ти можеш, не те, що ти можеш казати щось, ти можеш пропонувати, ти маєш право сказати, слухай, я тут не згодна, і в цей момент в тебе нічого не полетить. Це теж розкіш. Тому так.
1: А актор розвивається в комфорті, коли він може сказати щось режисеру виправити, чи коли в нього немає права вибору?
2: Моя думка однозначна, що коли людина має право вибору, тому що в будь-якому випадку актор, да, так, він виконавець, режисер у будь-якому випадку головний, але актор – це теж особистість. І якщо пригнічується особистість, що, в принципі, розповсюджено в театральній сфері, то нічого доброго з цього не буде, бо людина не може творити і щось створювати, коли вона затиснута в рамках, коли вона боїться сказати якесь слово, тому що вона вже одягає цей панцир і думає, що в неї там зараз або якесь неприємне слово полетить, або взагалі її там, не дай Боже, відсторонять від цієї вистави, або дадуть вже не велику роль, а маленьку роль.
0: Ну, та, тим більше, що у нас все так створювалося на домовленостях, що давай отак зробимо. З нами ще нам допомагала робити сценографію і Вірен Макі Яш, там в неї такий грим. Нам допомагала наша прекрасна сценографка Руслана, яка теж...
1: Ви втрьох зробили це і тата.
0: Так, так. Нас є троє. Ми дуже сильно вдячні Українському консультаційно-громадському центру, тому що ми змогли там зробити передпоказ для... Ну, безкоштовний ми робили цей передпоказ для того, щоб у нас була така перша комунікація з публікою. Тому ми дуже вдячні взагалі за те, що у нас була така можливість. І потім ми показували прем'єру в студіо «Пам'ять». Потім ми були на Аніч театру в А-студіо Рубін, і там були в нас, до речі, і чехи, які прийшли, ми робили субтитрами виставу, і зараз показували теж в Скаутському інституті, ну і будемо в новому сезоні теж показувати.
2: І були гастролі в Брно?
0: Так, точно, і з'їздили ще в Брно. Ну і плануємо ще гастролі, ми зараз дуже настроєні.
1: А як зараз? Кілька місяців існує театр, так? Декілька місяців, з березня, якщо я не помиляю,
0: ну, прем'єра. Прем'єра була в березні, але фактично трошки... ми так почали з лютого, січня.
1: Лютого. Як себе почуває зараз в Чехії, в Празі, молодий амбітний театр? Чого вам не вистачає? Чию допомогу ви б хотіли залучити? Можливо, когось ще запросити до театру? Чи вам комфортно втрьох, і ви поки що не розглядаєте розширення?
0: Ні, ми будемо рости вже на нашу наступну прем'єру. Ми вже це знаємо. Взагалі, перша вистава, вона вийшла від нашої необхідності робити театр. Не тому, що ми хотіли театром заробити грошей, ми прекрасно розуміємо, що це неможливо, а тому, що нам необхідно було зробити цю виставу. З такої самої необхідності народжується і наша от зараз друга прем'єра, яку ми будемо готувати влітку, з тим, щоб мати прем'єру восени. Але якщо так, яку допомогу би нам хотілося попросити, насправді... Ну, якщо банально, то звичайно хочу сказати, грошей нам потрібно для того, щоб зробити це набагато якісніше. Але, наприклад, якщо у когось є безкоштовне приміщення для репетицій, ми будемо за це дуже сильно вдячні. Або, наприклад, навіть якщо би хтось із слухачів захотів просто для себе і, не знаю, для своєї компанії замовити цю виставу, ми можемо її зіграти. Вона дуже камерна, і ми завжди будемо просто раді підлаштуватися під вас і зіграти цю виставу для вас, бо так.
2: Да, тому що це доволі розповсюджена історія, коли якісь моновистави або маленькі вистави на дві особи, вони дійсно можуть, умовно кажучи, як такий корпоративний захід. Тобто вони можуть замовлятися. Також ми б не відмовились від безкоштовної підтримки в соціальних мережах, в медіапросторі.
1: Зараз що... вас підтримують у медіапросторі.
0: Слухайте, ну немає на що жалітися.
1: Немає на що жалітися.
0: Тому що так, багато, ну і спілка нас підтримала, і нас репостило Світло у себе, Бернода, громада нас підтримала. Ну, до речі, дуже так, дуже багато от нас запросили до вас, це теж дуже велика підтримка.
2: Ну і, звісно, наші друзі, теж ми дуже всім вдячні, хто нас підтримував, особливо перші дві вистави.
1: Те, що ти сказала, що ви б були не проти, аби хтось надав вам приміщення для репетиції, говорить про те, що поки що немає репетиційної бази. Де репетиції проходять?
0: Ну, у нас постійної репетиційної бази немає. Ми завжди домовляємося, передомовляємося, там це може бути в когось на роботі після роботи, це може бути, якщо це чітка, то ми можемо просто піти в якусь кав'ярню і робити собі чітку десь в кав'ярні. Тобто, ну, ми виходимо із ситуації так, як це можливо. Звичайно, є місця, в яких можна репетирувати, але це коштує грошей.
2: Не дуже малих.
0: Так, а так як ми хочемо, щоб наші квитки на наші вистави були доступні для людей, щоб люди могли їх купити. І ми просто стараємося тримати там певну таку планку, ну, адекватності в ціноутворенні. Відповідно, ми маємо економити на дуже багатьох якихось моментах. Ну, зараз це наше репетиційне приміщення, отак.
1: Я хотіла запитати з приводу того, наскільки взагалі творчим особистостям, тому що ви приїхали в березні 22-го року, так? Віро, ви так само біжали від війни. Наскільки складно тут в Празі творчим особистостям, акторам, режисерам, драматургам, тому що вже є якась, напевно, спільнота акторська, така театральна, і ви обмінюєтеся думками, зустрічаєтеся. Що взагалі відбувається тут з акторським світом, театральним світом, українським в Празі?
0: Тут так ми переглянулися, щоб озвучити просто це. Насправді, мені здається, що немає майже нікого, хто би займався суто творчістю. Тому що на це майже неможливо вижити. Відповідно, всі, хто є в нашій такій спільноті, ну, ті, з ким ми спілкуємося, ті, з ким ми працювали до цього, з ким ми хочемо працювати надалі, у всіх є ще якась робота, ну, тобто, абсолютно нормальна така, там, хтось працює в ресторані, наприклад, хтось працює десь в офісі, хтось працює в школі, ну, хто де.
1: Ну, ти працюєш як викладач.
0: Ну, вже ні.
1: Вже ні.
0: Просто не була задовго відпуск. Ні, ну все по-різному, просто у всіх все по-різному, але у всіх є якась робота для того, щоб можна було якось займатися творчістю.
1: Тобто прикладів того, що актори, режисери тут, приїхавши до Праги, заробляють суто своєю діяльністю, у вас немає?
2: Ні, серед українців точно ні. Це пов'язано ще з однією річчю. На початку перший рік, півтора роки, було дуже багато українських проєктів, де чеські театри залучали українців. Потім це стало дуже знижуватись. І, відповідно, якщо спочатку перший рік-півтора це була дуже висока залученість, дуже багато було кастингів, дійсно десь можна було потрапити, щоб ти на сезон був в театрі.
1: І більше фінансування, так,
2: звісно,
1: розумію.
2: Звісно,
1: так.
2: В першу чергу фінансування, так. То, відповідно, і було багато залученості акторів, інших митців. А зараз це, ну, майже на мінімальному рівні, і, відповідно, вже не так стабільно можна щось прогнозувати.
1: Але все ж таки, не дивлячись на те, що ти, Аню, кажеш, що не можна заробляти на театрі, і це неможливо, ви ж розглядаєте свій проект як у майбутньому можливість постійного, якогось забезпечення власного життя.
0: Я думаю, що забезпечення власного життя все одно з цього не вийде. Ну, давайте не забувати, що в нас теж є там тваринки, які хочуть їсти і так далі. Ну, умовно кажучи, якби я була просто сама і знімала би квартиру там ще з кимось, там якусь кімнату і так далі, то десь в дуже далекій перспективі це би чисто гіпотетично могло спрацювати.
1: А далека наскільки?
0: Ми її не бачимо. Настільки далеко. Так. Ні, ну просто давайте так. Нам, я ж кажу, нам принципово було робити театр, ми почали робити театр. А якщо цей театр зможе самоокупатися, для нас це буде
1: поки що
0: фантастично.
1: Ні. Поки що ні.
0: Ну, ми десь плюс-мінус виходимо в нуль.
1: Ну, це непогано. Для...
2: Звісно, для...
1: трьох місяців існування чотирьох.
2: Я більш оптимістично налаштована, ніж Аня. І тому я вважаю, що багато інших прикладів, там, наприклад, в Києві, да, Дикий театр або театр на Печерську і так далі, де теж спочиналося як невеличке творче угруповування. І далі вже це переросло в великі творчі колективи, в театри, які всі знають. Ми направлені саме на українську аудиторію, ми хочемо робити українські матеріали і так далі. І тому, в принципі, я вважаю, що потенціал у нас дуже великий. Єдине, що, звісно, зараз важко, але це не тільки говорячи про мистецьку сферу, а будь-яку іншу сферу. Дуже багато пропозицій і контенту, і дуже важко, а це тільки медіа-інструмент, і дуже важко розвиватися саме в цьому, в медіа-соціальних мережах. От з цим є.
0: Ну, тобто, загалом важкість. Ми гарантуємо якість нашого продукту, тому що це дійсно професійно зроблена, крутезна вистава з неймовірним текстом. Ну, зараз я не перебільшую, дійсно. Але ми боремося зараз, я навіть курси зараз проходжу з діджитал маркетингу, для того, щоб зрозуміти, як нам вийти на свою аудиторію. Тому так. що це, ну, в соцмережах ти постійно борешся з іншим, більш розважальним контентом, і дуже важко пробитися і взагалі сказати, ми тут, прийдіть до нас. Тому що, ну, у нас стоїть це питання точки входу, тому що якщо людина вже до нас прийде, вона від нас вже не піде. Ми це точно знаємо.
1: Добре, оскільки ти сказала, ви шукаєте свою аудиторію. А хто ваша аудиторія? Ви самі знаєте, хто ці люди?
0: Так, це люди, які цікавляться сучасною українською культурою, які не обмежуються уявленням про Україну, як тільки про вишиванки і шаровари, які знають, що існують українські драматурги сучасні, і це не страшно почитати їхні тексти, що крім Шевченка і наших неймовірних класиків, ще існує дуже багато чого цікавого, що в українській літературі ще було, виявляється, 20-те сторіччя, з яким хочеться працювати і з яким цікаво працювати, тим, яким цікаво подумати над виставою, і ті, які шукають дійсно професійного мистецтва. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми би пропонували наш театр як ресторан, от якби так, таке порівняння було, то ми би це пропонували не як фастфуд, тому що немає сенсу, ми це робимо самі за свої гроші. Нам немає сенсу робити продукт, який нам не подобається. Угу. Тому в нашому театрі ми готуємо вам страви, які є унікальними. Так, унікальними і точно дуже добрими на смак. З якісних продуктів.
2: Якщо казати про вікову категорію, то ми були взагалі з дівчатами, з сценографкою, з режисеркою дуже здивовані тим, що ми думали, що у нас є якась вікова категорія обмежена. Але вона виявилось, що ні, тому що у нас було багато прикладів, коли ми бачили, приходили на вистави дуже юні дівчата і хлопці 19-20 років, і вони плакали, там є від чого плакати, і в той самий час були вже там дорослі жінки, чоловіки 60+, які теж плакали. Тобто якось воно так відзеркалюється і в дуже юних особах, і в дорослих людях.
1: Аня, ти сказала про те, що ви збираєтеся розширюватися і залучати інших акторів, кого саме і що буде далі, над якою виставою, можливо, новою зараз працюєте?
0: Ну, про виставу розкажу, а акторів поки розкривати не буду.
1: Вони ще не погодилися?
0: Ні, вони вже майже всі погодилися, вони тепер чекають текст, тому що я зараз в контакті з нашою українською драматургинією Мариною Смілянець, вона працює в Києві і в Німеччині, і ми з нею працюємо разом над текстом. А це текст, який буде заснований на творах Польового. Ми підемо таки в 20-те сторіччя, бо воно нас там тягне, треба розбиратися теж зі своєю історією. І це буде вистава, яка буде побудована, якби за кульмінаційну частину частину буде взята «Я романтика» Хвильового, і далі теж його короткі оповіді будуть. Тому ми домовилися, я можу так привідкрити завіси трошечки, і можу точно сказати, що в нас буде грати троє хлопців і троє дівчат. І двоє з цих дівчат неймовірно співають. Отак.
1: Там буде величезна музична частина якась?
0: Там буде значна музична частина, тому що музика – це спосіб створення атмосфери, але якщо у вас немає величезних грошей на якісь неймовірні декорації, то, відповідно, треба атмосферу створювати якимись іншими методами. І так як у Хвильового, там дуже багато звуків. Як би це не звучало зараз, але тим не менш, в нього в самій книжці, в нього все створено отакими атмосферами. Навіть в арабесках, можливо, ви знаєте, є такий подкаст, до речі, називається «Запах слова». Він про літературу, дуже хороший. І от якраз взагалі оця зв'язка слів «Запах слова» – це від Хвильового. В нього в арабесках є такий момент, там, де написано «Я приніс тобі запах слова». Ну, це ж взагалі щось абсолютно неймовірне, і я думаю, що нам дуже допоможе музика, звук і спів з цією атмосферою.
2: Говорячи про музику, слово «спів», я теж хотіла б сказати, що ми сподіваємось ще поновити одну виставу, яку робила Аня, вона про Голодомор. Це неймовірна вистава, я її дуже люблю, я теж в ній грала. І вона була побудована на... Там було багато дуже класних, аутентичних українських пісень, які нам допомагала створювати дуже талановита музиканта і акторка Вероніка Позняк, і інші були дівчата-музиканти. І ця вистава, вона прямо побудована, я б сказала, що музика і звуки, які ми різними елементами створювали, звуки і цю атмосферу, це просто як ще інший актор в цій виставі.
1: Віра, якщо можна вам поставити, не знаю, наскільки зручне питання, як це опинитися за кордоном, коли немає рідних, я так розумію, в тій кількості, в якій ви звикли в Україні, і коли ти дізнаєшся про діагноз?
2: Мені дуже, ну, можна сказати, що мені дуже повезло в тому, що я приїхала, у мене тут 17-го року живе хлопець, він тут навчався в Карлові університеті, закінчив її, і я їхала до нього, я їхала з собакою до нього, тобто він вже тут був, тому я не зовсім була одна.
1: Але все одно, це не те коло спілкування, оточення, до якого ви звикли в Україні, коли і друзі, і люди, і сусіди, і так далі. А тут з хлопцем один на один, я так розумію.
2: Ну, так, так. Я не знаю. Я ще поки проживаю цей період, тому що поки, на жаль, я ще не почула від лікаря, що я в ремісії. І, тобто, у мене ще поки це все триває. І, відповідно, я не можу якось відрефлексувати це все. Mm-hmm. Я просто в процесі. Живемо і добре. Живу і добре. І тому якось важко так відповісти, як я саме це відчувала, але добре те, що у мене за цей час в Чехії дійсно дуже багато я знайшла друзів серед українців, серед митців, в тому числі Аня, в тому числі сценографка Руслана Басенка. Це мої друзі, і це набагато це простіше переживати, коли у тебе є така підтримка, і більш того, коли це творча така підтримка, тому що мені здається, кожен, звісно, це по-різному переживає, але в моєму випадку мене лікує, хоча б думками вводить робота. Тобто, коли Аня запропонувала якраз почати працювати над моновиставою, у мене тільки закінчилась хіміотерапія, яка була остання на той момент, мені було дуже погано. Я навіть спочатку думала, може буду відмовлятися, може скажу, Аня, давай місяці через два. Але я все ж таки все взялася, і я не знаю, як так сталося. Диво не диво, але мені дійсно це відновлення, воно у мене йшло набагато скоріше, ніж після інших хіміотерапій, тому що у мене думки повністю пішли в інший напрямок. Я вже почала думати про творчість, про якісь класні штуки. А там такий матеріал, де тебе просто може так завести, ну там просто там контекст на підтексті, підтекст, підтекст, підтекст, там стільки всього.
1: А наскільки складно читати монолог і грати у виставі, де ти проживаєш своє власне життя?
2: Ти не проживаєш своє власне життя. Тут по-різному, тут же різні акторські техніки і акторські інструменти. Хтось підкладає своє особисте. Я ніколи так не роблю, для мене це не працює. Не тому, що я так не хочу.
1: А якщо воно близько, і ти просто відчуваєш, що це із тобою?
2: Все рівно. У мене це працює інакше. У мене дуже розвинута акторська уява, і я дуже емпатична до того персонажу, про якого я знайомлюсь і читаю текст. І я собі дуже можу яскраво уявляти його якісь дуже важкі або радісні життєві обставини, і саме емоційно підключатися до них. Тобто я дуже взагалі, ну якщо можна сказати, така сердобольна людина до інших людей, і тому мені легко це з персонажем грати. Це скоріше навпаки, якби я через себе грала, через себе, то мені здається, я була більше закрита емоційно, тому що я не драматизую. Дуже багато в житті свої якісь такі важкі моменти я не драматизую. А інших чомусь драматизую, от не знаю, чому так працює.
1: Коли ми зможемо подивитися всіх ті, хто ще не відвідав прем'єру вистави?
0: Ну, ми зараз домовляємося, ми точно знаємо, що ми будемо грати вересень-жовтень, тобто ми в вересні відкриємо сезон 100%. Mm-hmm. Ми зараз домовляємося, так як ми говорили про приміщення, нам треба узгодити спочатку точну дату, щоб нам сказали, що так, ми можемо. І тоді ми будемо все у себе давати всі афіші на нашому інстаграм, на нашій інстаграм-сторінці. Також ми є в Трец. Приходьте, ми вас покоментуємо. Але так, підписуйтесь на наш інстаграм, тому що ми там анонсуємо і наші наступні вистави Фрекенбоку у вересні, і будемо анонсувати нашу прем'єру, яку попередньо ми плануємо на жовтень.
2: Торба Арт Прага. Торба Арт Прага. Торба Арт Прага.
1: Підписуйтесь обов'язково, приходьте на вистави. Дякую дуже, що ви сьогодні завітали до нас. Приходьте обов'язково ще. На сьогодні все.
3: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prag.
3: І прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук.
0: Сьогодні у випуску поговоримо про український театр в Празі та як розвиватися творчі особистості за кордоном. Але спочатку до новин.
1: У ЄС розглядають виключення чоловіків мобілізаційного віку з продовження тимчасового захисту. У деяких столицях країн Європейського Союзу заявляють, що систему тимчасового захисту треба переглянути, щоб підтримати воєнні зусилля України. Але обмеження мали б стосуватися лише тих, хто подаватиметься на тимчасовий захист у майбутньому, пише європейське інтернет-видання «Юрактів». Така пропозиція з'явилася в перебігу дискусій щодо майбутнього схеми тимчасового захисту для біженців із України, пише видання. Наразі цей захист діє в країнах Євросоюзу до березня 2027 року. Тепер же йдеться про нове продовження тимчасового захисту, хоча на цей момент у Європейській комісії відмовилися сказати, чи буде вона офіційно пропонувати подальше продовження схеми. За словами речниці, обговорення цієї справи з національними урядами ще тривають. Але, пише видання, тепер серед обговорюваних можливостей, які містяться у внутрішніх документах Ради ЄС, розглядається таке продовження з обмеженням його обсягу. Зокрема, з виключенням чоловіків мобілізаційного віку або осіб, які залишили Україну нелегально. При цьому будь-яке можливе обмеження стосувалося б тільки нових прохачів про тимчасовий захист. Проєкт UA Next у Чехії здійснив перший випуск. Церемонія вручення сертифікатів учасникам проєкту, спрямованого на підготовку активних представників української громади в Чехії, відбулася в посольстві України в Празі. Учасниками програми проєкту UA Next стали 42 громадяни України, які нині живуть у Чехії і прагнуть розвивати українську громаду, зміцнювати українсько-чеські зв'язки і представляти інтереси українців на місцевому рівні. Програма передбачала навчання з адвокації, публічної дипломатії, комунікації з представниками влади і засобів інформації, а також роботу над практичними справами і громадськими ініціативами. До проєкту були запрошені громадяни України віком від 18 років, які легально живуть у Чехії, в тому числі з тимчасовим захистом, зацікавлені в розвитку української громади і взаємодії з місцевими інституціями і впевнені, що мають лідерський потенціал і розвинені комунікаційні здібності. Комплексна навчальна програма проєкту UA Next була надана безплатно. І ще один чеський ковчег для порятунку культурної спадщини уже в Україні. Унікальну мобільну станцію тривимірного оцифрування «Арха-3», тобто «Ковчег-3», урочисто передали Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» в Києві. Станція дає можливість створювати високоточні цифрові копії і музейних предметів, і пам'яток під відкритим небом. Поєднання тривимірного сканування і фотограмметрії уможливлює документацію і дрібних експонатів, і великих об'єктів. А отримані детальні цифрові копії можна використовувати для досліджень, документування чи майбутнього відновлення. Це частина проєкту для України з назвою «Арха», тобто «Ковчег». Він має на меті, як біблійний Ноїв ковчег, рятувати українську культурну спадщину, яка перебуває під загрозою і зазнає непоправних шкод унаслідок війни Росії проти України. Але, наголосив генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, станція буде слугувати не тільки лаврі, а всій Україні.
0: Чи складно бути творчою особистістю за кордоном, знають драматургиня, режисерка Анна Турло та акторка Віра Тимофєєва. Дівчата заснували власний театр і вже презентували виставу «Фрекенбок». Вітаю вас, дівчата.
2: Привіт.
0: Ти знайома, Аню, нашим слухачам через «Місяць України», театральний фестиваль, також трошки через стендап «Чері». А взагалі, як так сталося? Як ви прийшли до того, щоб створити власний театр «Торба»?
2: Мені здається, що назва говорить сама про себе. Назва трошки

0: Захворіла на онкологію, і відповідно від цього у мене посипались всі кастинги, всі проекти, всі зйомки і так далі. Я там якось якимось чином ті проекти, які у мене були в театрах, я їх дороблювала, там десь були вже заміни або щось таке, але на нові проекти я, звісно, не могла подаватися і так далі. І просто за цей рік, який, ну, трошки менше, який у мене це було в лікуванні, просто зрозуміла, що у мене майже нічого не лишилося, і дуже важко в цю колію знову потрапити. А з Анією ми вже дружили, ми вже працювали в інших проєктах з нею, і якось так співпала доля, що у нас зійшлися думки в одному руслі.
1: Ну, ми зустрілись на каву просто і пообговорювати, як все в нас, яка все торба, і вирішили, що якщо нас не запрошують, або якщо зараз немає якогось театру, який готовий чи хоче з нами співпрацювати, або що не менш важливо, з яким готові і хочемо співпрацювати ми, тому що все-таки митець в будь-якому разі має право вибирати, з ким працювати і з ким ні. І ми так собі посиділи, подумали, що треба, напевне, щось робити. І це щось вилилося в те, що я згадала про існування п'єси харківського драматурга Олега Михайлова. І ця п'єса, яка називається «Насправді правдива історія Фрекен Хільдрукбок», так вона називається. Ми з нею зробили «Фрекенбок Лайф» 100 років в етері. От, ми згадали про, ну, я згадала про цю п'єсу, скинула її прочитати Вірі, і ми сказали, що там ми і це робимо, тому що вона якраз про
2: відображає
1: те, та про те, що якщо в твоєму житті відбувається торба, і тобі здається, що все супер несправедливо, що все просто, це все неможливо витримати, там все одно є світло, і його треба шукати, і от про це трошки наша вистава.
0: Для мене це було ще таким дуже великим подарунком від Ані, тому що актор, він зазвичай така людина, він виконавець, він не дуже має право голосу, тобто є розподілення, є якісь проекти, які ти просто хапаєш і береш. Ти можеш там на щось не погоджувати в зйомках, але в театрах ти, ну, скоріш за все, на все погоджуєшся, на маленьку роль, не на маленьку роль. А тут від Ані була така розкіш і подарунок мені, бо це моновистава для будь-якого актора. Це просто вау і дійсно подарунок небес моновистави. І, по-друге, це неймовірно, неймовірний матеріал цього драматурга, неймовірний просто.
2: А чому саме Віра?
1: Ну, тому що я вважаю Віру акторкою з дуже широким акторським спектром. І вона абсолютно точно підходить на цю роль. Ну, в мене не було в голові актриси, яка би краще підходила на цю роль. Ну, тобто, там було 100% попадання. І найважливіше, напевне, це те, що коли ти робиш будь-яку виставу, взагалі будь-яке, ну, коротше, будь-яке мистецтво, загалом, коли ти щось створюєш, тобі хочеться, щоб в цьому була якась маленька, така, ну, знаєте, ну, хоча б трошечки правди там було. А тут у нас що не монолог, власне, да, що не якесь таке от роздумування над життям, там є дуже багато правди для нас обох, і я думаю, що ми там співпали от в цьому, що чисто технічно Віра дуже підходить по типажу для цієї ролі, але і з точки зору мистецької нам обом було що сказати цим текстом.
2: Можна сказати, що оскільки ти настільки зацікавлена в Вірі через те, що вона 100% підходить на цю роль, Віра мала право голосу і могла казати своє слово і вирудувати. Як взагалі робота над першою виставою склалася? Хто взагалі допомагає роботі вашого театру? На чому він тримається? Тому що навіть те, що ви амбітні, творчі, все одно треба грошей на це все.
1: Бог нам допомагає. Ні, насправді ми вирішили, що ми це зробимо для себе. Ми вирішили, що навіть якщо на нашу прем'єру прийде ноль людей, ми все одно будемо її грати, ми зберемо наших знайомих, посадимо їх, і вони будуть це дивитися. Ну, тобто ми для себе були на 100%, от це було таке рішення, що ми це робимо, і без різниці, що станеться, ми просто це робимо. А щодо права голосу, в мене така проблема, що в мене актори завжди мають право голосу. В мене, ну, на репетиціях демократія.
0: Абсолютно, це абсолютно правда. І цим Аня є один з найкомфортніших режисерів, з яким я працювала. Тому що дійсно ти можеш, не те, що ти можеш казати щось, ти можеш пропонувати, ти маєш право сказати, слухай, я тут не згодна, і в цей момент в тебе нічого не полетить. Це теж розкіш. Тому так.
2: А актор розвивається в комфорті, коли він може сказати щось режисеру виправити, чи коли в нього немає права вибору?
0: Моя думка однозначна, що коли людина має право вибору, тому що в будь-якому випадку актор, да, так, він виконавець, режисеру будь-якому

0: випадку головний, але актор – це теж особистість. І якщо пригнічується особистість, що, в принципі, розповсюджено в театральній сфері, то нічого доброго з цього не буде, бо людина не може творити і щось створювати, коли вона затиснута в рамках, коли вона боїться сказати якесь слово, тому що вона вже одягає цей панцир і думає, що в неї там зараз або якесь неприємне слово полетить, або взагалі її там, не дай Боже, відсторонять від цієї вистави, або дадуть вже не велику роль, а маленьку роль.
1: Ну, та, тим більше, що у нас все так створювалося на домовленостях, що давай отак зробимо. З нами ще нам допомагала робити сценографію і Вірен макіяж, там в неї такий грим. Нам допомагала наша прекрасна сценографка Руслана, яка теж...
2: Ви втрьох зробили це і тата.
1: Так, так, нас є троє. Нам, ми дуже сильно вдячні Українському консультаційно-громадському центру, тому що ми змогли там зробити передпоказ для, ну, безкоштовний ми робили цей передпоказ для того, щоб у нас була така перша комунікація з публікою. Тому ми дуже вдячні взагалі за те, що у нас була така можливість. І потім ми показували прем'єру в студію «Пам'ять». Потім ми були на «Аніч театру» в «А-студіо Рубін». І там були в нас, до речі, і чехи, які прийшли. Ми робили субтитрами виставу. І зараз показували теж в Скаутському інституті. Ну і будемо в новому сезоні теж показувати.
0: І були гастролі в Брно?
1: Так, точно. І з'їздили ще в Брно. Ну і плануємо ще гастролі. Ми зараз дуже настроєні.
2: А як зараз? Кілька місяців існує театр, так? Декілька місяців з березня, якщо я не помиляю.
1: Ну, прем'єра. Прем'єра була в березні, але фактично трошки... ми так почали з лютого,
2: з
1: січня.
2: Лютого. Да. Як себе почуває зараз в Чехії, в Празі молодий амбітний театр? Чого вам не вистачає? Чию допомогу ви б хотіли залучити? Можливо, когось ще запросити до театру? Чи вам комфортно втрьох, і ви поки що не розглядаєте розширення?
1: Ні, ми будемо рости вже на нашу наступну прем'єру. Ми вже це знаємо. Взагалі, перша вистава, вона вийшла від нашої необхідності робити театр. Не тому, що ми хотіли театром заробити грошей, ми прекрасно розуміємо, що це неможливо, а тому, що нам необхідно було зробити цю виставу. З такої самої необхідності народжується і наша от зараз друга прем'єра, яку ми будемо готувати влітку, з тим, щоб мати прем'єру восени. Але якщо так, яку допомогу би нам хотілося попросити, насправді... Ну, якщо банально, то, звичайно, хочу сказати, грошей нам потрібно для того, щоб зробити це набагато якісніше. Але, наприклад, якщо у когось є безкоштовне приміщення для репетицій, ми будемо за це дуже сильно вдячні. Або, наприклад, навіть якщо би хтось із слухачів захотів просто для себе і, не знаю, для своєї компанії замовити цю виставу, ми можемо її зіграти. Вона дуже камерна, і ми завжди будемо просто раді підлаштуватися під вас і зіграти цю виставу для вас, бо так.
0: Да, тому що це доволі розповсюджена історія, коли якісь моновистави або маленькі вистави на дві особи, вони дійсно можуть, умовно кажучи, як такий корпоративний захід. Тобто вони можуть замовлятися. Також ми б не відмовились від безкоштовної підтримки в соціальних мережах, в медіапросторі.
2: Зараз що... вас підтримують у медіапросторі?
1: Слухайте, ну немає на що жалітися.
2: Немає на що жалітися.
1: Тому що, так, багато, ну і спілка нас підтримує, мала і нас репостило світло у себе.
0: Громада.
1: Бернода, громада нас підтримала. Ну, до речі, дуже так, дуже багато. От нас запросили до вас. Це теж дуже велика підтримка.
0: Да, це правда. Ну, і, звісно, наші друзі теж ми дуже всім вдячні, хто нас підтримував, особливо перші дві вистави.
2: Те, що ти сказала, що ви б були не проти, аби хтось надав вам приміщення для репетиції. Говорить про те, що поки що немає репетиційної бази. Де репетиція? Проходять.
1: Ну, у нас постійної репетиційної бази немає. Ми завжди домовляємося, передомовляємося, там це може бути в когось на роботі після роботи, це може бути, якщо це чітка, то ми можемо просто піти в якусь кав'ярню і робити собі чітку десь в кав'ярні. Тобто, ну, ми виходимо із ситуації так, як це можливо. Звичайно, є місця, в яких можна репетирувати, але це коштує грошей.
0: І не дуже малих.
1: Так, а так як ми хочемо, щоб наші квитки на наші вистави були доступні для людей, щоб люди могли їх купити. І ми просто стараємося тримати там певну таку планку, ну, адекватності в ціноутворенні. Відповідно, ми маємо економити на дуже багатьох якихось моментах. Ну, зараз це наше репетиційне приміщення. Отак.
2: Я хотіла запитати з приводу того, наскільки взагалі творчим особистостям, тому що ви приїхали в березні 22-го року, так? Віро, ви так само біжали від війни. Наскільки складно тут в Празі творчим особистостям, акторам, режисерам, драматургам, тому що вже є якась, напевно, спільнота акторська, така театральна, і ви обмінюєтеся думками, зустрічаєтеся. Що взагалі відбувається тут з акторським світом, театральним світом, українським в Празі?
1: Тут так ми переглянулися, щоб озвучити просто це. Насправді, мені здається, що немає майже нікого, хто би займався суто творчістю. Тому що на це майже неможливо вижити. Відповідно, всі, хто є в нашій такій спільноті, ну, ті, з ким ми спілкуємося, ті, з ким ми працювали до цього, з ким ми хочемо працювати надалі, у всіх є ще якась робота, ну, тобто абсолютно нормальна така, там, хтось працює в ресторані, наприклад, хтось працює десь в офісі, хтось працює в школі, ну, хто де.
2: Ну, ти працюєш як викладач.
1: Ну, вже ні.
2: Вже ні.
1: Просто. У мене була задовго відпустка. Ні, ну все по-різному, просто у всіх все по-різному, але у всіх є якась робота для того, щоб можна було якось займатися творчістю.
2: Тобто прикладів того, що актори, режисери тут, приїхавши до Праги, заробляють суто своєю діяльністю, у вас немає?
0: Ні, серед українців точно ні. Це пов'язано ще з однією річчю. На початку, перший рік, півтора роки, було дуже багато українських проєктів, де чеські театри залучали українців. Потім це стало дуже знижуватись. І, відповідно, якщо спочатку, перший рік, півтора, це була дуже висока залученість, дуже багато було кастингів, дійсно, десь можна було потрапити, щоб ти на сезон був в театрі.
2: І більше фінансування, так,
0: звісно,
2: розумію.
0: Звісно,
2: так.
0: В першу чергу фінансування, так. То, відповідно, і було багато залученості акторів, інших митців. А зараз це, ну, майже на мінімальному рівні, і, відповідно, вже не так стабільно можна щось прогнозувати.
2: Але все ж таки, не дивлячись на те, що ти, Аню, кажеш, що не можна заробляти на театрі, і це неможливо, ви ж розглядаєте свій проєкт як у майбутньому можливість постійного якогось забезпечення власного життя?
1: Я думаю, що забезпечення власного життя все одно з цього не вийде. Ну, давайте не забувати, що в нас теж є там тваринки, які хочуть їсти і так далі. Ну, умовно кажучи, якби я була просто сама і знімала би квартиру там ще з кимось, там якусь кімнату і так далі, то десь в дуже далекій перспективі це би чисто гіпотетично могло спрацювати.
2: А далека наскільки?
1: Ми її не бачимо. Настільки далеко. Ні, ну просто давайте так. Нам, я ж кажу, нам принципово було робити театр, ми почали робити театр. А якщо цей театр зможе самоокупатися, для нас це буде
2: поки що
1: фантастично.
2: Ні. Поки що ні.
1: Ну, ми десь плюс-мінус виходимо в нуль.
2: Ну, це непогано. Для,
0: звісно, для
2: трьох місяців існування чотирьох.
0: Я більш оптимістично налаштована, ніж Аня. І тому я вважаю, що багато інших прикладів, там, наприклад, в Києві, да, Дикий театр або театр на Печерську і так далі, де теж спочиналося як невеличке творче угруповування. І далі вже це переросло в великі творчі колективи, в театри, які всі знають. Ми направлені саме на українську аудиторію, ми хочемо робити українські матеріали і так далі. І тому, в принципі, я вважаю, що потенціал у нас дуже великий. Єдине, що, звісно, зараз важко, але це не тільки говорячи про мистецьку сферу, а будь-яку іншу сферу. Дуже багато пропозицій і контенту, і дуже важко, а це тільки медіа-інструменти, і дуже важко розвиватися саме в цьому, в медіа-соціальних мережах. От з цим є.
1: Ну, тобто, загалом важкість. Ми гарантуємо якість нашого продукту, тому що це дійсно професійно зроблена, крутезна вистава з неймовірним текстом. Ну, зараз я не перебільшую, дійсно. Але ми боремося зараз, я навіть курси зараз проходжу з діджитал маркетингу, для того, щоб зрозуміти, як нам вийти на свою аудиторію. Тому так. Що це, ну, в соцмережах ти постійно борешся з іншим, більш розважальним контентом, і дуже важко пробитися і взагалі сказати, ми тут, прийдіть до нас. Тому що, ну, у нас стоїть це питання, точки входу, тому що якщо людина вже до нас прийде, вона від нас вже не піде. Ми це точно знаємо.
2: Добре, оскільки ти сказала, ви шукаєте свою аудиторію. А хто ваша аудиторія? Ви самі знаєте, хто ці люди?
1: Так, це люди, які цікавляться сучасною українською культурою, які не обмежуються уявленням про Україну, як тільки про вишиванки і шаровари, які знають, що існують українські драматурги сучасні, і це не страшно почитати їхні тексти, що крім Шевченка і наших неймовірних класиків ще існує дуже багато чого цікавого, що в українській літературі ще було, виявляється, 20-те сторіччя, з яким хочеться працювати і з яким цікаво працювати, тим, яким цікаво подумати над виставою, і ті, які шукають дійсно професійного мистецтва. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми би пропонували наш театр як ресторан, от якби так, таке порівняння було, то ми би це пропонували не як фастфуд, тому що немає сенсу, ми це робимо самі за свої гроші. Нам немає сенсу робити продукт, який нам не подобається. Угу. Тому в нашому театрі ми готуємо вам страви, які є унікальними, так, унікальними і точно дуже добрими на смак, з якісних продуктів.
0: Якщо казати про вікову категорію, то ми були взагалі з дівчатами, з сценографкою, з режисеркою дуже здивовані тим, що ми думали, що у нас є якась вікова категорія обмежена, але вона виявилось, що ні, тому що у нас було багато прикладів, коли ми бачили, приходили на вистави дуже юні дівчата і хлопці 19-20 років, і вони плакали, там є від чого плакати, і в той самий час були вже там дорослі жінки, чоловіки 60+, які теж плакали. Тобто якось воно так відзеркалюється і в дуже юних особах, і в дорослих людях.
2: Аня, ти сказала про те, що ви збираєтеся розширюватися і залучати інших акторів, кого саме і що буде далі, над якою виставою, можливо, новою зараз працюєте?
1: Ну, про виставу розкажу, а акторів поки розкривати не буду.
2: Вони ще не погодилися?
1: Ні, вони вже майже всі погодилися, вони тепер чекають текст, тому що я зараз в контакті з нашою українською драматургинією Мариною Смілянець, вона працює в Києві і в Німеччині, і ми з нею працюємо разом над текстом. А це текст, який буде заснований на творах Польового. Ми підемо таки в 20-те сторіччя, бо воно нас там тягне, треба розбиратися теж зі своєю історією. І це буде вистава, яка буде побудована, якби за кульмінаційно частину буде взята «Я романтика» Хвильового, і далі теж його короткі оповіді будуть. Тому ми домовилися, я можу так привідкрити завісу трошечки, і можу точно сказати, що в нас буде грати троє хлопців і троє дівчат. І двоє з цих дівчат неймовірно співають. Отак.
2: Там буде величезна музична частина якась?
1: Там буде значна музична частина, тому що музика – це спосіб створення атмосфери, а якщо у вас немає величезних грошей на якісь неймовірні декорації, то, відповідно, треба атмосферу створювати якимись іншими методами. І так як у Хвильового, там дуже багато звуків, як би це не звучало зараз, але тим не менш, в нього в самій книжці, в нього все створено отакими атмосферами. Навіть в арабесках, можливо, ви знаєте, є такий подкаст, до речі, називається «Запах слова». Він про літературу, дуже хороший. І от якраз взагалі оця зв'язка слів «Запах слова» – це від Хвильового. В нього в арабесках є такий момент, там, де написано «Я приніс тобі запах слова». Ну, це ж взагалі щось абсолютно неймовірне, і я думаю, що нам дуже допоможе музика, звук і спів з цією атмосферою.
0: Говорячи про музику, слово «спів», я теж хотіла б сказати, що ми сподіваємось ще поновити одну виставу, яку робила Аня, вона про Голодомор. Це неймовірна вистава, я її дуже люблю, я теж в ній грала. І вона була побудована на... Там було багато дуже класних, аутентичних українських пісень, які нам допомагала створювати дуже талановита музикант і акторка Вероніка Позняк, і інші були дівчата-музиканти. І ця вистава, вона прямо побудована, я б сказала, що музика і звуки, які ми різними елементами створювали, звуки і цю атмосферу, це просто як ще інший актор в цій виставі.
2: Віра, якщо можна вам поставити, не знаю, наскільки зручне питання, як це опинитися за кордоном, коли немає рідних, я так розумію, в тій кількості, в якій ви звикли в Україні, і коли ти дізнаєшся про діагноз?
0: Мені дуже, ну, можна сказати, що мені дуже повезло в тому, що я приїхала, у мене тут 17-го року живе хлопець. Він тут навчався в Карлові університеті, закінчив її. І я їхала до нього, я їхала з собакою до нього, тобто він вже тут був. Тому я не зовсім була одна.
2: Але все одно це не те коло спілкування, оточення, до якого ви звикли в Україні, коли і друзі, і люди, і сусіди, і так далі. А тут з хлопцем один на один, я так розумію.
0: Ну, так, так. Я не знаю, я ще поки проживаю цей період, тому що поки, на жаль, я ще не почула від лікаря, що я в ремісії. І, тобто, у мене ще поки це все триває. І, відповідно, я не можу якось відрефлексувати це все. Mm-hmm. Я просто в процесі. Живемо і добре. Живу і добре. І тому якось важко так відповісти, як я саме це відчувала, але добре те, що у мене за цей час в Чехії дійсно дуже багато я знайшла друзів серед українців, серед митців, в тому числі Аня, в тому числі сценографка Руслана Басенка. Це мої друзі, і це набагато це простіше переживати, коли у тебе є така підтримка, і більш того, коли це творча така підтримка, тому що мені здається, і кожен, звісно, це по-різному переживає, але в моєму випадку мене лікує, хоча б думками вводить робота. Тобто, коли Аня запропонувала якраз початись працювати над моновиставу, у мене тільки закінчилась хіміотерапія, яка була остання на той момент, мені було дуже погано. Я навіть спочатку думала, може буду відмовлятися, може скажу, Аня, давай місяці через два. Але я все ж таки все взялася, і я не знаю, як так сталося. Диво не диво, але мені дійсно це відновлення, воно у мене йшло набагато скоріше, ніж після інших хіміотерапій, тому що у мене думки повністю пішли в інший напрямок. Я вже почала думати про творчість, про якісь класні штуки. А там такий матеріал, де тебе просто може так завести, ну там просто там контекст на підтексті, підтекст, підтекст, підтекст, там стільки всього.
2: А наскільки складно читати монолог і грати у виставі, де ти проживаєш своє власне життя?
0: Ти не проживаєш своє власне життя. Тут по-різному, тут же різні акторські техніки і акторські інструменти. Хтось підкладає своє особисте. Я ніколи так не роблю, для мене це не працює. Не тому, що я так не хочу.
2: А якщо воно близько, і ти просто відчуваєш, що це із тобою?
0: Все рівно. У мене це працює інакше. У мене дуже розвинута акторська уява, і я дуже емпатична до того персонажу, про якого я знайомлюсь і читаю текст. І я собі дуже можу яскраво уявляти його якісь дуже важкі або радісні життєві обставини, і саме емоційно підключати до них. Тобто я дуже взагалі, ну, якщо можна сказати, така сердобольна людина до інших людей, і тому мені легко це з персонажем грати. Це скоріше навпаки, якби я через себе грала, через себе, то мені здається, я була більше закрита емоційно. Тому що я не драматизую. Дуже багато в житті свої якісь такі важкі моменти я не драматизую. А інших чомусь драматизую. От не знаю, чому так працює.
2: Коли ми зможемо подивитися всіх ті, хто ще не відвідав прем'єру вистави?
1: Ну, ми зараз домовляємося, ми точно знаємо, що ми будемо грати вересень-жовтень, тобто ми в вересні відкриємо сезон 100%. Mm-hmm. Ми зараз домовляємося, так як ми говорили про приміщення, нам треба узгодити спочатку точну дату, щоб нам сказали, що так, ми можемо, і тоді ми будемо все у себе давати всі афіші на нашому інстаграм, на нашій інстаграм-сторінці, також ми є в Threads. Приходьте, ми вас покоментуємо. Але так, підписуйтесь на наш інстаграм, тому що ми там анонсуємо і наші наступні вистави Фрекенбоку у вересні, і будемо анонсувати нашу прем'єру, яку попередньо ми плануємо на жовтень.
0: Торба Арт Прага. Торба Арт Прага. Торба Арт Прага.
2: Підписуйтесь обов'язково, приходьте на вистави. Дякую дуже, що ви сьогодні завітали до нас. Приходьте обов'язково ще. На сьогодні все.
3: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prag.
3: І прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: Сьогодні у випуску поговоримо про український театр в Празі та як розвиватися творчі особистості за кордоном. Але спочатку до новин.
1: У ЄС розглядають виключення чоловіків мобілізаційного віку з продовження тимчасового захисту. У деяких столицях країн Європейського Союзу заявляють, що систему тимчасового захисту треба переглянути, щоб підтримати воєнні зусилля України. Але обмеження мали б стосуватися лише тих, хто подаватиметься на тимчасовий захист у майбутньому, пише європейське інтернет-видання «Юрактів». Така пропозиція з'явилася в перебігу дискусій щодо майбутнього схеми тимчасового захисту для біженців із України, пише видання. Наразі цей захист діє в країнах Євросоюзу до березня 2027 року. Тепер же йдеться про нове продовження тимчасового захисту, хоча на цей момент у Європейській комісії відмовилися сказати, чи буде вона офіційно пропонувати подальше продовження схеми. За словами речниці, обговорення цієї справи з національними урядами ще тривають. Але, пише видання, тепер серед обговорюваних можливостей, які містяться у внутрішніх документах Ради ЄС, розглядається таке продовження з обмеженням його обсягу, зокрема з виключенням чоловіків мобілізаційного віку або осіб, які залишили Україну нелегально. При цьому будь-яке можливе обмеження стосувалося б тільки нових прохачів про тимчасовий захист. Проєкт UA Next у Чехії здійснив перший випуск. Церемонія вручення сертифікатів учасникам проєкту, спрямованого на підготовку активних представників української громади в Чехії, відбулася в посольстві України в Празі. Учасниками програми проєкту UA Next стали 42 громадяни України, які нині живуть у Чехії і прагнуть розвивати українську громаду, зміцнювати українсько-чеські зв'язки і представляти інтереси українців на місцевому рівні. Програма передбачала навчання з адвокації, публічної дипломатії, комунікації з представниками влади і засобів інформації, а також роботу над практичними справами і громадськими ініціативами. До проєкту були запрошені громадяни України віком від 18 років, які легально живуть у Чехії, в тому числі з тимчасовим захистом, зацікавлені в розвитку української громади і взаємодії з місцевими інституціями і впевнені, що мають лідерський потенціал і розвинені комунікаційні здібності. Комплексна навчальна програма проєкту UA Next була надана безплатно. І ще один чеський ковчег для порятунку культурної спадщини уже в Україні. Унікальну мобільну станцію тривимірного оцифрування «Арха-3», тобто «Ковчег-3», урочисто передали Національному заповіднику Києво-Печерська лавра в Києві. Станція дає можливість створювати високоточні цифрові копії і музейних предметів, і пам'яток під відкритим небом. Поєднання тривимірного сканування і фотограметрії уможливлює документацію і дрібних експонатів, і великих об'єктів. А отримані детальні цифрові копії можна використовувати для досліджень, документування чи майбутнього відновлення. Це частина проєкту для України з назвою «Арха», тобто «Ковчег». Він має на меті, як біблійний Ноїв ковчег, рятувати українську культурну спадщину, яка перебуває під загрозою і зазнає непоправних шкод унаслідок війни Росії проти України. Але, наголосив генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, станція буде слугувати не тільки лаврі, а всій Україні.
0: Чи складно бути творчою особистістю за кордоном, знають драматургиня, режисерка Анна Турло та акторка Віра Тимофєєва. Дівчата заснували власний театр і вже презентували виставу «Фрекенбок». Вітаю вас, дівчата.
3: Привіт.
0: Ти знайома, Аню, нашим слухачам через «Місяць України», театральний фестиваль, також трошки через стендап «Чері». А взагалі, як так сталося? Як ви прийшли до того, щоб створити власний театр «Торба»?
3: Мені здається, що назва говорить сама про себе. Назва трошки відображає всі події в нашому житті, які передували створенню цього театру. Це була повна торба, тому що я більше не працюю в міських театрах Праги, і це був дуже травматичний для мене досвід, про який я не можу говорити. І, ну, скажімо так, в мене був період, коли я просто лежала і плакала, і думала, що я більше ніколи взагалі не буду працювати ні в якому театрі. От, у Віри був свій досвід про які вона розкаже, якщо захоче. Хочеш?
4: Давай. Так, у мене теж співпала такий період життя під назвою «Торба», тому що я, на жаль, рік тому захворіла на онкологію, і відповідно від цього у мене посипались всі кастинги, всі проекти, всі зйомки і так далі. Я там якось якимось чином ті проєкти, які у мене були в театрах, я їх дороблювала, там десь були вже заміни або щось таке, але на нові проєкти я, звісно, не могла подаватися і так далі. І просто за цей рік, який, ну, трошки менше, який у мене це було в лікуванні, я просто зрозуміла, що у мене, ну, майже нічого не лишилося. І дуже важко в цю колію знову потрапити. А з Анією ми вже дружили, ми вже працювали в інших проєктах з нею. І якось так співпала доля, що у нас зійшлися думки в одному руслі.
3: Ну, ми зустрілись на каву просто і пообговорювати, як все в нас, яка все торба. І вирішили, що якщо нас не запрошують, або якщо зараз немає якогось театру, який готовий чи хоче з нами співпрацювати, або що не менш важливо, з яким готові і хочемо співпрацювати ми, тому що все-таки митець в будь-якому разі має право вибирати, з ким працювати і з ким ні. І ми так собі посиділи, подумали, що треба, напевне, щось робити. І це щось вилилося в те, що я згадала про існування п'єси харківського драматурга Олега Михайлова. І ця п'єса, яка називається «Насправді правдива історія Фрекенхільдрукбок», так вона називається. Ми з нею зробили «Фрекенбок Лайф» 100 років в етері. От, ми згадали про, ну, я згадала про цю п'єсу, скинула її прочитати Вірі, і ми сказали, що там ми і це робимо, тому що вона якраз про
0: відображає.
3: Те, та, про те, що якщо в твоєму житті відбувається торба, і тобі здається, що все супер несправедливо, що все просто, це все неможливо витримати, там все одно є світло.

0: зроблено неймовірний матеріал цього драматурга, неймовірний просто.
1: А чому саме Віра?
2: Ну, тому що я вважаю Віру акторкою з дуже широким акторським спектром. І вона абсолютно точно підходить на цю роль. Ну, в мене не було в голові актриси, яка би краще підходила на цю роль. Ну, тобто, там було 100% попадання. І найважливіше, напевне, це те, що коли ти робиш будь-яку виставу, взагалі будь-яке, ну, коротше, будь-яке мистецтво, загалом, коли ти щось створюєш, тобі хочеться, щоб в цьому була якась маленька, така, ну, знаєте, ну, хоча б трошечки правди там було. А тут у нас що не монолог, власне, да, що не якесь таке от роздумування над життям, там є дуже багато правди для нас обох, і я думаю, що ми там співпали от в цьому, що чисто технічно Віра дуже підходить по типажу для цієї ролі, але і з точки зору мистецької нам обом було що сказати цим текстом.
1: Можна сказати, що оскільки ти настільки зацікавлена в Вірі через те, що вона 100% підходить на цю роль, Віра мала право голосу і могла казати своє слово і вирудувати. Як взагалі робота над першою виставою склалася? Хто взагалі допомагає роботі вашого театру? На чому він тримається? Тому що навіть те, що ви амбітні, творчі, все одно треба грошей на це все.
2: Бог нам допомагає. Ні, насправді ми вирішили, що ми це зробимо для себе. Ми вирішили, що навіть якщо на нашу прем'єру прийде ноль людей, ми все одно будемо її грати, ми зберемо наших знайомих, посадимо їх, і вони будуть це дивитися. Ну, тобто ми для себе були на 100%, от це було таке рішення, що ми це робимо, і без різниці, що станеться, ми просто це робимо. А щодо права голосу, в мене така проблема, що в мене актори завжди мають право голосу. В мене, ну, на репетиціях демократія.
3: Абсолютно, це абсолютно правда. І цим Аня є один з найкомфортніших режисерів, з яким я працювала. Тому що дійсно ти можеш, не те, що ти можеш казати щось, ти можеш пропонувати, ти маєш право сказати, слухай, я тут не згодна, і в цей момент в тебе нічого не полетить. Це теж розкіш. Тому так.
1: А актор розвивається в комфорті, коли він може сказати щось режисеру виправити, чи коли в нього немає права вибору?
3: Моя думка однозначна, що коли людина має право вибору, тому що в будь-якому випадку актор, да, так, він виконавець, режисер у будь-якому випадку головний, але актор – це теж особистість. І якщо пригнічується особистість, що, в принципі, розповсюджено в театральній сфері, то нічого доброго з цього не буде, бо людина не може творити і щось створювати, коли вона затиснута в рамках, коли вона боїться сказати якесь слово, тому що вона вже одягає цей панцир і думає, що в неї там зараз або якесь неприємне слово полетить, або взагалі її там, не дай Боже, відсторонять від цієї вистави, або дадуть вже не велику роль, а маленьку роль.
2: Ну, тим більше, що у нас все так створювалося на домовленостях, що давай отак зробимо. З нами ще нам допомагала робити сценографію і Вірен макіяж. Яж там в неї такий грим. Нам допомагала наша прекрасна сценографка Руслана, яка теж...
1: Ви втрьох зробили це і тата.
2: Так, так. Нас є троє. Ми дуже сильно вдячні Українському консультаційно-громадському центру, тому що ми змогли там зробити передпоказ для... Ну, безкоштовний ми робили цей передпоказ для того, щоб у нас була така перша комунікація з публікою. Тому ми дуже вдячні взагалі за те, що у нас була така можливість. І потім ми показували прем'єру в студіо «Пам'ять». Потім ми були на Аніч театру в А-студіо Рубін, і там були в нас, до речі, і чехи, які прийшли, ми робили субтитрами виставу, і зараз показували теж в Скаутському інституті, ну і будемо в новому сезоні теж показувати.
3: І були гастролі в Брно?
2: Так, точно, і з'їздили ще в Брно. Ну і плануємо ще гастролі, ми зараз дуже настроєні.
1: А як зараз? Кілька місяців існує театр, так? Декілька місяців, з березня, якщо я не помиляю,
2: ну, прем'єра.
1: Чи раніше.
2: Прем'єра була в березні, але фактично трошки... ми так почали з лютого,
1: з
2: січня.
1: Лютого. Як себе почуває зараз в Чехії, в Празі, молодий, амбітний театр? Чого вам не вистачає? Чию допомогу ви б хотіли залучити? Можливо, когось ще запросити до театру? Чи вам комфортно втрьох, і ви поки що не розглядаєте розширення?
2: Ні, ми будемо рости вже на нашу наступну прем'єру. Ми вже це знаємо. Взагалі, перша вистава, вона вийшла від нашої необхідності робити театр. Не тому, що ми хотіли театром заробити грошей, ми прекрасно розуміємо, що це неможливо, а тому, що нам необхідно було зробити цю виставу. З такої самої необхідності народжується і наша от зараз друга прем'єра, яку ми будемо готувати влітку, з тим, щоб

0: мати прем'єру восени. Але якщо так, яку допомогу би нам хотілося попросити, насправді, ну, якщо банально, то, звичайно, хочу сказати, грошей нам потрібно для того, щоб зробити це набагато якісніше. Але, наприклад, якщо у когось є безкоштовне приміщення для репетицій, ми будемо за це дуже сильно вдячні. Або, наприклад, навіть якщо би хтось із слухачів захотів просто для себе і, не знаю, для своєї компанії замовити цю виставу, ми можемо її зіграти. Вона дуже камерна. Ми завжди будемо просто раді підлаштуватися під вас і зіграти цю виставу для вас. Бо так.
1: Да, тому що це доволі розповсюджена історія, коли якісь моновистави або маленькі вистави на дві особи, вони дійсно можуть, умовно кажучи, як такий корпоративний захід. Тобто вони можуть замовлятися. Також ми б не відмовились від безкоштовної підтримки в соціальних мережах, в медіапросторі.
2: Зараз що... вас підтримують у медіапросторі?
0: Слухайте, ну немає мережах. На що жалітися.
2: Немає на що жалітися.
0: Багато людей, тому що да, багато, ну і спілка нас підтримує, мала, і нас репостило світло у себе.
1: Громада.
0: Бернода, громада нас підтримала. Ну, до речі, дуже так, дуже багато. От нас запросили до вас. Це теж дуже велика підтримка.
1: Да, це правда. Ну, і, звісно, наші друзі теж, ми дуже всім вдячні, хто нас підтримував, особливо перші дві вистави.
2: Те, що ти сказала, що ви б були не проти, аби хтось надав вам приміщення для репетиції. Говорить про те, що поки що немає репетиційної бази. Де репетиції проходять?
0: Ну, у нас постійної репетиційної бази немає. Ми завжди домовляємося, передомовляємося. Там це може бути в когось на роботі після роботи. Це може бути, якщо це чітка, то ми можемо просто піти в якусь кав'ярню і робити собі чітку десь в кав'ярні. Тобто, ну, ми виходимо із ситуації так, як це можливо. Звичайно, є місця, в яких можна репетирувати, але це коштує грошей.
1: І не дуже малих.
0: Так, а так як ми хочемо, щоб наші квитки на наші вистави були доступні для людей, щоб люди могли їх купити. І ми просто стараємося тримати там певну таку планку, ну, адекватності в ціноутворенні. Відповідно, ми маємо економити на дуже багатьох якихось моментах. Ну, зараз це наше репетиційне приміщення, отак.
2: Я хотіла запитати з приводу того, наскільки взагалі творчим особистостям, тому що ви приїхали в березні 22-го року, так? Віро, так само біжали від війни. Наскільки складно тут в Празі творчим особистостям, акторам, режисерам, драматургам, тому що вже є якась, напевно, спільнота акторська, така театральна, і ви обмінюєтеся думками, зустрічаєтеся. Що взагалі відбувається тут з акторським світом, театральним світом, українським в Празі?
0: Тут так ми переглянулися, щоб озвучити просто це. Насправді, мені здається, що немає майже нікого, хто би займався суто творчістю. Тому що на це майже неможливо вижити. Відповідно, всі, хто є в нашій такій спільноті, ті, з ким ми спілкуємося, ті, з ким ми працювали до цього, з ким ми хочемо працювати надалі, у всіх є ще якась робота. Ну, тобто, абсолютно нормальна така, там, хтось працює в ресторані, наприклад, хтось працює десь в офісі, хтось працює в школі. Ну, хто де?
2: Ну, ти працюєш як викладач.
0: Ну, вже ні.
2: Вже ні.
0: У мене була задовго відпустка. Ні, ну все по-різному, просто у всіх все по-різному, але у всіх є якась робота для того, щоб можна було якось займатися творчістю.
2: Тобто прикладів того, що актори, режисери тут, приїхавши до Праги, заробляють суто своєю діяльністю, у вас немає?
1: Ні, серед українців точно ні. Це пов'язано ще з однією річчю. На початку перший рік, півтора роки, було дуже багато українських проєктів, де чеські театри залучали українців. Потім це стало дуже знижуватись. І, відповідно, якщо спочатку перший рік-півтора це була дуже висока залученість, дуже багато було кастингів, дійсно десь можна було потрапити, щоб ти на сезон був в театрі.
2: І більше фінансування, я так
1: звісно,
2: розумію.
1: Звісно, звісно, в першу чергу фінансування, так. То, відповідно, і було багато залученості акторів, інших митців. А зараз це майже на мінімальному рівні, і, відповідно, вже не так стабільно можна щось прогнозувати.
2: Але все ж таки, не дивлячись на те, що ти, Аню, кажеш, що не можна заробляти на театрі, і це неможливо, ви ж розглядаєте свій проєкт як у майбутньому можливість постійного якогось забезпечення власного життя?
0: Я думаю, що забезпечення власного життя все одно з цього не вийде. Ну, давайте не забувати, що в нас теж є там тваринки, які хочуть їсти і так далі. Ну, умовно кажучи, якби я була просто сама і знімала би квартиру там ще з кимось, там якусь кімнату і так далі, то десь в дуже далекій перспективі це би чисто гіпотетично могло спрацювати.
2: А далека наскільки?
0: Ми її не бачимо. Настільки далеко. Ні, ну просто давайте так. Нам, я ж кажу, нам принципово було робити театр, ми почали робити театр. А якщо цей театр зможе самоокупатися, для нас це буде
2: поки що
0: фантастично.
2: Ні. Поки що ні.
0: Ну, ми десь плюс-мінус виходимо в нуль.
2: Ну, це непогано. Для...
1: Звісно, для...
2: трьох місяців існування чотирьох.
1: Я більш оптимістично налаштована, ніж Аня. І тому я вважаю, що багато інших прикладів, там, наприклад, в Києві, да, Дикий театр або театр на Печерську і так далі, де теж спочиналося як невеличке творче угруповування. І далі вже це переросло в великі творчі колективи, в театри, які всі знають. Ми направлені саме на українську аудиторію, ми хочемо робити українські матеріали і так далі. І тому, в принципі, я вважаю, що потенціал у нас дуже великий. Єдине, що, звісно, зараз важко, але це не тільки говорячи про мистецьку сферу, а будь-яку іншу сферу. Дуже багато пропозицій і контенту, і дуже важко, а це тільки медіа-інструмент, і дуже важко розвиватися саме в цьому, в медіа-соціальних мережах. От з цим є.
0: Ну, тобто, загалом ми гарантуємо якість нашого продукту, тому що це дійсно професійно зроблена, крутезна вистава з неймовірним текстом. Ну, зараз я не перебільшую, дійсно. Але ми боремося зараз, я навіть курси зараз проходжу з діджитал маркетингу, для того, щоб зрозуміти, як нам вийти на свою аудиторію. Тому що це, ну, в соцмережах ти постійно борешся з іншим, більш розважальним контентом, і дуже важко пробитися і взагалі сказати, ми тут, прийдіть до нас. Тому що, ну, у нас стоїть це питання точки входу, тому що якщо людина вже до нас прийде, вона від нас вже не піде. Ми це точно знаємо.
2: Добре, оскільки ти сказала, ви шукаєте свою аудиторію. А хто ваша аудиторія? Ви самі знаєте, хто ці люди?
0: Так, це люди, які цікавляться сучасною українською культурою, які не обмежуються уявленням про Україну, як тільки про вишиванки і шаровари, які знають, що існують українські драматурги сучасні, і це не страшно почитати їхні тексти, що крім Шевченка і наших неймовірних класиків, ще існує дуже багато чого цікавого, що в українській літературі ще було, виявляється, 20-те сторіччя, з яким хочеться працювати і з яким цікаво працювати, тим, яким цікаво подумати над виставою, і ті, які шукають дійсно професійного мистецтва. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми би пропонували наш театр як ресторан, от якби так, таке порівняння було, то ми би це пропонували не як фастфуд, тому що немає сенсу, ми це робимо самі за свої гроші. Нам немає сенсу робити продукт, який нам не подобається. Тому в нашому театрі ми готуємо вам страви, які є унікальними. Так, унікальними і точно дуже добрими на смак. З якісних продуктів.
1: Якщо казати про вікову категорію, то ми були взагалі з дівчатами, з сценографкою, з режисеркою дуже здивовані тим, що ми думали, що у нас є якась вікова категорія обмежена. Але вона виявилася, що ні, тому що у нас було багато прикладів, коли ми бачили, приходили на вистави дуже юні дівчата і хлопці 19-20 років, і вони плакали, там є від чого плакати, і в той самий час були вже там дорослі жінки, чоловіки 60+, які теж плакали. Тобто якось воно так відзеркалюється і в дуже юних особах, і в дорослих людях.
2: Аню, ти сказала про те, що ви збираєтеся розширюватися і залучати інших акторів. Кого саме і що буде далі? Над якою виставою, можливо, новою зараз працюєте?
0: Ну, про виставу розкажу, а акторів поки розкривати не буду.
2: Вони ще не погодилися?
0: Ні, вони вже майже всі погодилися, вони тепер чекають текст. Тому що я зараз в контакті з нашою українською драматургинією Мариною Смілянець, вона працює в Києві і в Німеччині, і ми з нею працюємо разом над текстом. А це текст, який буде заснований на творах Польового. Ми підемо таки в 20-те сторіччя, бо воно нас там тягне, треба розбиратися теж зі своєю історією. І це буде вистава, яка буде побудована, якби за кульмінаційну частину буде взята «Я романтика» Хвильового, і далі теж його короткі оповіді будуть. Тому ми домовилися, я можу так привідкрити завіси трошечки, і можу точно сказати, що в нас буде грати троє хлопців і троє дівчат. І двоє з цих дівчат неймовірно співають. Отак.
2: Там буде величезна музична частина якась?
0: Там буде значна музична частина, тому що музика – це спосіб створення атмосфери, а якщо у вас немає величезних грошей на якісь неймовірні декорації, то, відповідно, треба атмосферу створювати якимись іншими методами. І так як у Хвильового, там дуже багато звуків. Як би це не звучало зараз, але тим не менш, в нього в самій книжці, в нього все створено отакими атмосферами. Навіть в арабесках, можливо, ви знаєте, є такий подкаст, до речі, називається «Запах слова». Він про літературу, дуже хороший. І от якраз взагалі оця зв'язка слів «Запах слова» – це від Хвильового. В нього в арабесках є такий момент, там, де написано «Я приніс тобі запах слова». Ну, це ж взагалі щось абсолютно неймовірне, і я думаю, що нам дуже допоможе музика, звук і спів з цією атмосферою.
1: Говорячи про музику, слово «спів», я теж хотіла б сказати, що ми сподіваємось ще поновити одну виставу, яку робила Аня, вона про Голодомор. Це неймовірна вистава, я її дуже люблю, я теж в ній грала. І вона була побудована на... Там було багато дуже класних, аутентичних українських пісень, які нам допомагала створювати дуже талановита музиканта і акторка Вероніка Позняк, і інші були дівчата-музиканти. І ця вистава, вона прямо побудована, я б сказала, що музика і звуки, які ми різними елементами створювали, звуки і цю атмосферу, це просто як ще інший актор в цій виставі.
2: Віро, якщо можна вам поставити, не знаю, наскільки зручне питання, як це опинитися за кордоном, коли немає рідних, я так розумію, в тій кількості, в якій ви звикли в Україні, і коли ти дізнаєшся про діагноз?
1: Мені дуже, ну, можна сказати, що мені дуже повезло в тому, що я приїхала, у мене тут 17-го року живе хлопець, він тут навчався в Карловій університеті, закінчив її, і я їхала до нього, я їхала з собакою до нього, тобто він вже тут був, тому я не зовсім була одна.
2: Але все одно це не те коло спілкування, оточення, до якого ви звикли в Україні, коли і друзі, і люди, і сусіди, і так далі. А тут з хлопцем один на один, я так розумію.
1: Ну, так, так. Я не знаю. Я ще поки проживаю цей період, тому що поки, на жаль, я ще не почула від лікаря, що я в ремісії. І, тобто у мене ще поки це все триває. І, відповідно, я не можу якось відрефлексувати це все. Я просто в процесі. Живу і добре. І тому якось важко так відповісти, як я саме це відчувала, але добре те, що у мене за цей час в Чехії дійсно дуже багато я знайшла друзів серед українців, серед митців, в тому числі Аня, в тому числі сценографка Руслана Бесенка. Це мої друзі, і це набагато це простіше переживати, коли у тебе є така підтримка, і більш того, коли це творча така підтримка, тому що мені здається, кожен, звісно, це по-різному переживає, але в моєму випадку мене лікує, хоча б думками вводить робота. Тобто, коли Аня запропонувала якраз почати працювати над моновиставою, у мене тільки закінчилась хіміотерапія, яка була остання на той момент, мені було дуже погано. Я навіть спочатку думала, може буду відмовлятися, може скажу, Аня, давай місяці через два, але я все ж таки все взялася, і я не знаю, як так сталося, диво не диво, але мені дійсно власне, оце відновлення, воно у мене йшло набагато скоріше, ніж після інших хіміотерапій, тому що у мене думки повністю пішли в інше, ну, в інший напрямок. Я вже почала думати про творчість, про якісь класні штуки. А там такий матеріал, де тебе просто може так завести, ну там, там просто там контекст на підтексті, підтекст, підтексти, підтекст, там стільки всього.
2: А наскільки складно читати монолог і грати у виставі, де ти проживаєш своє власне життя?
1: Ти не проживаєш своє власне життя. Тут по-різному, тут же різні акторські техніки і акторські інструменти. Хтось підкладає своє особисте. Я ніколи так не роблю, для мене це не працює. Не тому, що я так не хочу.
2: А якщо воно близько, і ти просто відчуваєш, що це із тобою?
1: Все рівно. Все, у мене це працює інакше. У мене дуже розвинута акторська уява, і я дуже емпатична до того персонажу, про якого я знайом і читаю текст. І я собі дуже можу яскраво уявляти його якісь дуже важкі або радісні життєві обставини і саме емоційно підключатися до них. Тобто я дуже взагалі, ну якщо можна сказати, така сердобольна людина до інших людей, і тому мені легко це з персонажем грати. Це скоріше навпаки, якби я через себе грала, через себе, то мені здається, я була більше закрита емоційно. Тому що я не драматизую. Дуже багато в житті свої якісь такі важкі моменти я не драматизую. А інших чомусь драматизую, от не знаю, чому так працює.
2: Коли ми зможемо подивитися всіх ті, хто ще не відвідав прем'єру вистави?
0: Ну, ми зараз домовляємося, ми точно знаємо, що ми будемо грати вересень-жовтень, тобто ми в вересні відкриємо сезон 100%. Угу. Ми зараз домовляємося, так як ми говорили про приміщення, нам треба узгодити спочатку точну дату, щоб нам сказали, що так, ми можемо. І тоді ми будемо все у себе давати всі афіші на нашому інстаграм, на нашій інстаграм-сторінці. Також ми є в Threads. Приходьте, ми вас покоментуємо. Але так, підписуйтесь на наш інстаграм, тому що ми там анонсуємо і наші наступні вистави Фрекенбоку у вересні, і будемо анонсувати нашу прем'єру, яку попередньо ми плануємо на жовтень.
1: Торба Арт Прага. Торба Арт Прага. Торба Арт Прага.
2: Підписуйтесь обов'язково, приходьте на вистави. Дякую дуже, що ви сьогодні завітали до нас. Приходьте обов'язково ще. На сьогодні все.
3: Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах.
3: І прощаємося з вами до наступної середи. Перед мікрофоном були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!